Я жобана батан тицуг ангатан гэлэн цандаян тон цамдани жугран талэн цанди ярцом рингган карва таржа жа хитан таркылва шиглу чичип таркылва гынтг царан тан сонмрын чэни намчив жаг намба сохцом ригран гонзэни тан жимилэн цанан ацулан жал жа хиделэх